Просять люди, допоможи, а як допоможеш, то й вижнуть у потилицю. А тут зима йде, сама хвора, та ще дітей купа. Дай, панійко, щось стареньке, хоч на Гарасимчика. Розалія надзвичайно зраділа такому приводові вислати пронозливу Фросю із кімнати. Слухай, Фросю, звеліла вона покоївці, піди лишень у гардеробну та вибери там щось. Циганка розсипала подяки і благословення. Дай, пані, благодійницю ручку, закінчила.

і здригалася під ударами серця. І несподівана поява красуні, і її дивний туалет, і схвильований вигляд одразу ж дали зрозуміти Кармалюковій, що сталося щось надзвичайне. «Боже мій, що з пані, що скоїлося?» – скрикнув він, кидаючись до Розалії. Хвилини за три вона не могла промовити і слова, і тільки глибоко дихала, вхопившись за серце рукою. Кармалюк обережно підтримав її за стан. Ледве добігла, і зусиллям промовила нарешті Розалія. «Боже, пішки!» – вона, стверджуючи, кивнула головою і показала Кармалюку.

Його сірі очі спалахували й блищали, а обличчя, звичайно, бліде, порожевіло і світилося збудженням. У каміні яскраво палахкотів вогонь. М'яке світло електричних лампочок під срібними дашками переливалося в наших склянках. Крісла, оригінальний винахід господаря, скоріше обіймали та пестили нас, аніж були просто місцем для сидіння. У товаристві панувала та чудова пообідня атмосфера, коли думки, не зв'язані путами фактів і точності,

Лікар підвівся з крісла і пильно оглянув модель. «Зроблено чудово», – схвалив він. «Вона забрала в мене 2 роки праці», – зауважив мандрівник. А коли всі ми й собі оглянули машину, додав. «А тепер прошу звернути увагу. Цей от важіль посилає машину в майбутнє, а цей рухає її в зворотньому напрямі. На цьому сідельці сидить той, хто подорожує в часі. Зараз тільки я натисну на важіль, машина рушить звідси. Вона зникне, перейде в майбутнє. Огляньте її добре. Огляньте столик, аби впевнитися, що ніякого фокусу тут нема. Я не хотів би втратити цю модель та ще на додаток